0: 咱今日听歌有领域当中吼，咱们来介绍这首歌曲，这首歌曲是。
1: 忘れてほしい。
0: 哇，这样我听起来就无同款哦。那今日呢，特别邀请到来自这个吼冲绳的 Kokori 呢，来给咱哦演给的这首歌曲。这首歌曲的歌名叫做《春梦惊一灯》哈，这是早期呢也可以点所唱的歌曲。咱这当中呢，得来演给的这首歌曲啦。我们现在就来演绎这首歌曲吧。
1: ごめんなさい、あなた昔に戻る。
0: 亲爱的观点话，好咱登记卡早吧。
1: 嫌いになったわけじゃないけど、
0: 并不是我无介意你。
1: 心の傷が痛むの。
0: 只是我心肝底阿哥哦，阿你哦，留阿你哦疼。
1: 私にあなたは綺麗すぎます。
0: 我一直感觉家己配袂起你。
1: バカな女を忘れてほしい。
0: 想搞我这憨糟人放好袂记吧。
1: ごめんなさい、あなたこのわがままを。
0: 亲爱的观念我，请观念我向你告知。
1: 優しさばかり求めなかった。
0: 我经常要求你对我温柔。
1: もっと叱ってほしかった。
0: あと唔忙你搞吗？
1: あなたにいい人来るその日まで。
0: 一直到理想的好人来到你身躯边的迄一天为止。
1: 他の男に抱かれはしない。
0: 我袂和其他的查甫人搞我烂。
1: ごめんなさい、あなた別れて行くわ。
0: 歹势。亲爱的，我不要离开你呀。
1: お酒をついで生きてく夜が。
0: 甲酒を倒满的暗暝，继续生活落去。
1: 一番似合う私よ。
0: 这真是上适合我的啦。
1: もう一度女に生まれるならば。
0: 卡斯公来世，我是一个查某人的话。
1: 綺麗なままであなたにあげる。
0: 我将一条清白的之心奉献给你。我手歌曲哦，就是早期叶启田所唱的《春梦惊一灯》，咱这当中都共同来欣赏。

0: 好，继续哦，咱听个学日语哦，咱今日邀请到来自冲绳的 Coco Lee 哦，啊来感恩恩给的继续挂给，感恩恩给这首歌曲是
1: 《別れの予感》。
0: 嗯，就是离别的预感哈。哦，啊，咱这是进前咧，黄思婷伊所唱的《爱你无心》，咱即当阵就来演绎着这首歌曲。
1: 泣き出してしまいそう、痛いほど好きだから。
0: 有没哭出来？不爱痛苦，爱着你。
1: どこへも行かないで、息を止めてそばにいて。
0: どうも迈去，停止喘气，留在我身躯边。
1: 体からこの心取り出してくれるなら、
0: 卡斯公，你会当对你的身躯提出心和我的话。
1: あなたに見せたいのこの胸の思いを。
0: 我要将内心的想法和你知影。
1: 教えて、悲しくなるその理由。
0: 想甲我讲，你感觉悲哀理由？
1: あなたに触れていても、
0: 就是讲我碰到你。
1: 信じること、それだけだから。
0: 我嘛，干啦，相信你干啦，安尼念念。
1: 海よりもまだ深く、空よりもまだ青く。
0: 那是比哦，大海更加深，比天哦更加蓝。
1: あなたをこれ以上愛するなんて。
0: 没有，安尼爱你爱个超过。
1: 私にはできない。
0: 我嘛做未到。
1: もう少し綺麗なら、心配はしないけど。
0: 卡斯公，我会当搁较水淡薄啊，都免烦恼
1: 啊。私のことだけを見つめていてほしいから。
0: 因为我敢那希望你注意我一个人就好啊。
1: 悲しさと引き換えにこの命できるなら。
0: 卡斯公，我会当用我的生命来换取着悲伤的话。
1: 私の人生にあなたしかいらない。
0: 我的人生就敢那有你命。
1: 教えて生きることのすべてを。
0: 想跟我讲生存的意义。
1: あなたの言うがままに。
0: 我会遵照你所讲的。
1: ついていくこと、それだけだから。
0: 去做，干那安尼念念。
1: 海よりもまだ深く、空よりもまだ青く。
0: 那是比哦大海更加深，比天哦更加蓝。
1: あなたをこれ以上愛するなんて。
0: 你如此爱你爱个超过。
1: 私にはできない。
0: 我嘛做未到。
1: あなたをこれ以上愛するなんて。
0: 要如此爱你爱个超过。
1: 私にはできない。
0: 我嘛做未到。哦，这首歌曲哦是早前啊邓丽君所唱的。啊，咱这当中呢，就来欣赏着黄思婷所唱的《爱你无心》。